0: kubethe amala
1: ani va rhangi vo yo wa
0: vo wa xeva va tshame hi la ko tani
1: ni ku na n'wina kokwana n'watsan'wisi ka mahlohlwani a mi lowo tsongo mugangeni wa sasela mani hi ku mi yi velekerile hosi mabedhana wa maboko ni va xikombiso na va sesinomisa a ni to yimbela xa swi laveki
0: hi ku tekiwa ni nkata
1: ni o ni bali ya volume 1
0: ni rata
1: hi ku

0: energy ya mahele ya viki.
1: Yeah, hile energy ya mahele ya viki. Mara hii mikizikizi la rikuwa na mahele ya viki, man.
0: DJ Maporisa, Tyler, I see you, Vizka, Maduman, Mpura, Delayte, Ntaluonga, wakona nzene kata simuli ruwa na Afrika Zonga, heka misho wa sikula na muta, makumembiri naru, watu wa watu minaizu kupileka alenji, awana ntibu tuwa nzene, shaku izolo, shina bingi sedaka mkara, bingi sedaka, shiti shawa, isha gyan commenti radio, orkona, eka misho wa sikula, kunjani, sajiriare, audio streaming ya www.gsrfm.co.za.